missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smær. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos hun, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: 20 start julen i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Kom nu, så kør du.
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu.
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.
20: gør dit hjem klar

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
2: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: vejret præsenteres af Morsø Flyt og Fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 28 30 38 80 eller se Morsø Flyt på Facebook.
1: Skyde med byger, der kan være kraftige, og med torden og havl. Men i løbet af eftermiddagen opklaring i de nordlige egne med tørt vejr og en del sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn, ved kysterne stedvis frisk til hård.
0: Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
2: Sensommer camping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
3: Camping, den frie ferieform.
4: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
5: Mød Thybo Biler på Landdistriktsfestivalen og oplev den imponerende pickup i Isuzu D-Max og Opels nye Grandland Electric. Vi ses den 4. og 5. i Østerild.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

fra Aerosmith på Mix, I Don't Want To Miss A Thing. Det var faktisk slet ikke planen, at det var Aerosmith, der skulle indspille den her til filmen Armageddon. Det var faktisk U2, som var udset som dem, der faktisk skulle lave den her store melodi til netop den film. Men så var det jo altså, at Liv Tyler, hun fik en af hovedrollerne i filmen, og så var det oplagt, at Farman og gruppen, de indspillede I Don't Want To Miss A Thing. Og det var slet ikke Aerosmith, der lavede sangen. Nej, det var den dygtige Diana Warren, der leverede den. Og så var det altså, at Steven Tyler, Joe Perry og resten af besætningen i Aerosmith, de altså fik det hele til at gå op i en højere enhed. Og med den, velkommen til Morgen med Rysgaard på denne her onsdag. Her er der Eddie Grants, I Don't Wanna Dance. Godmorgen.

Og det var altså Cardigans, The Cardigans, der var skyldige, at vi havnede i Sverige, men det er da bare helt okay, for det var altså en god sang, du fik på mix, nemlig Love Fool, og det var en sang, man kunne finde på, okay, finde på pladen First Band on the Moon fra 1996. Og jeg skal love for, at succesen tog fart med sangen her, da den kom med i filmen fra Baz Luhrmann, nemlig Romeo and Juliet, og var der ikke noget med, at Leonardo DiCaprio havde en af hovedrollerne i den film, der var fra 96? Men lader vi lige hænge i luften. Til gengæld så kan jeg lige nøjagtigt fortælle dig også med garantien da, at senere vanker Backstreet Boys på mix, der er Thomas Helmig, der er også en af de gode fra Annie Lennox. Og ja, vi skal have dansk lige nu. Og knæks, den dejligste morgen, onsdag morgen og halvvejs imod weekend. Jamen altså, det er herligt.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handelen. Og hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
3: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
4: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid.

Thomas Helmi, og nu hvor du har brændt mig af, om mund ikke den var på sætlisten til koncerten i Aalborg eller Nørresundby her for nylig, hvor der altså var, ja, der var mange mennesker, 22.000 samlet for at høre her Helmi, og så var der altså også et andet band på programmet, nemlig Jonah Blacksmith. Og nu er der altså også ønsketid i Morgen med Rysgaard, og det er altså, ja, vejen hertil, det er videojobx.dk. Pia har skrevet til os, og så nemt her kan det altså gøres. Pia, hun skriver bare, jeg vil gerne høre 1000 stykker.

Og så blev vi altså rocket godt og grundigt igennem her af Sneakers og Johnny på Havet. Og du fik den på Linkfjord Mix, så du får de største hits fra den bedste tid. 1997, det er altså der, hvor vi lander op et øjeblik. Og det var Barry Gibb, Robin Gibb og Maurice Gibb, der tilsammen kreerede nummeret Alone. Den her ballade. Og bemærk lige de der sækkepiber i baggrunden. Ja, man kan godt komme i tvivl. Det er slet ikke rigtige sækkepiber. Nej, det var sådan en smart synthesizer-ting, der altså lavede de der lyder. Nøj, hvor de rammer den godt.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boksen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
3: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
2: Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
10: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
12: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
9: Eyes. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
17: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
20: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

Wanted Dead or Alive, Bon Jovi på Limfjord Mix. Og programmet, du lytter til, det er Morgen med Rodskov, morgenkaffe og de der ekstra gode hits og et par røverhistorier. Og jeg vender tilbage, efter du har fået Shania Twain, Man I Feel Like a Woman og ikke mindst lokale nyheder fra LimfjordUpdate.dk. Og de bliver altså sendt i din retning, når klokken den slår 7. Godmorgen.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Vildsund Blue i Nykøbing Mors kritiserer Miljøministeriet for at gennemføre begrænsninger i muslingefiskeriet, mens hjælp til erhvervet mangler politisk prioritering. Det siger direktionschef Jan Christensen efter et møde i muslingeudvalget. Han er især kritisk over for den nye kvote på blåmuslinger. Vi anerkender naturligvis behovet for en kvote, men vi er svært ved at forstå, hvorfor den er fastsat på så et lavt niveau, påpeger Jan Christensen over for Limfjord. Vildsund Blue henviser til DTU's vurdering, hvor der ifølge virksomheden ikke er fundet en entydig sammenhæng mellem fiskeritryk og ændringer i bestanden det efterfølgende år. Samtidig er der omkring 100.000 ton søstjerner i Limfjorden, som primært lever af muslinger. Vildsund Blue vil nu have højere kvoter og det politiske arbejde med fiskeriaftalen genoptaget. Alle begrænsede aktiviteter er iværksat, men hvad der kunne hjælpe til overlevelse, venter på ministeriets prioritet. Morsø Seniorråd advarer kraftigt mod en lukning af de psykiatriske senge på N8 i Thisted. I et høringssvar til Region Nordjylland peger rådet på, at nogle borgere fra Thy og Mors ellers kan få over 100 km til psykiatrisk behandling. Omkring 5% af de voksne i Thy og på Mors har en psykiatrisk diagnose, skriver rådet. Seniorrådet frygter samtidig, at erfarne medarbejdere vil søge væk, hvis N8 lukker. Rådet foreslår i stedet blandt andet flere digitale løsninger og et tættere samarbejde mellem kommuner og region. Vælger man centraliseringsvejen, så imødekommer man lærerne og svigter patienterne, skriver Morsø Seniorråd. Christian Kjeldsen har sat nyhederne sammen i studiet Michelle Heder Josefsen.
0: Været præsenteres af GF Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Onsdag bliver skyet med byer, lokalt kraftige og med torden. I løbet af dagen klarer det op fra nordvest, og der kommer mere tørt vejr og sol. Temperatur på mellem 15 og 19 grader og svagt jævn vind fra sydvest, der drejer vestlig. Ved vestkysten frisk vind.
0: Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
3: Francese, californiano, argentino, australiano e naturalmente italiano.
4: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i vin.
5: Ching ching.
6: Skal der bruge en smederen ved VVS-mand? Så er det kaptajnen, der kan. Nej, 97 11 11. Til kaptajnen smeder VVS i Durp. 97 11 11. For helvede.
7: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
0: SMS til Limfjord Mix. 92 72 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris. Og få en gratis foderplan. Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det

her fra studiet på Limfjord Mix, der er meldingen altså, at den her onsdag morgen, den forløber rigtig godt. Jeg håber også, at din onsdag morgen, den kører godt derude ved dig. Her er der Real McCoy i morgen med Rysgaard og Another Night. Jeg spiller Bruce Springsteen lige om lidt og Hungry Heart, men det var faktisk lidt ikke planen, at Bruce Springsteen, han skulle indspille den sang i 1980, fordi efter et møde med Joey Ramone, så blev Bruce Springsteen altså enig med sig selv om, at den skulle Ramones indspille. Og så var det altså, at producer og manager John Landau, han sagde hold til Bruce Springsteen, at den skulle han altså indspille selv, fordi han havde jo allerede på det tidspunkt givet Because the Night væk til Patti Smith, der fik stor succes med den sang, og så havde han jo altså også givet Fire væk til Pointer Sisters, der altså også hittede stort med den. Så nu blev der altså trådt på bremsen, og så måtte Bruce altså indspille den selv, og det var da en rigtig god idé. Her er han på Limfjord Mix, Bruce Springsteen og Hungry Heart. Godmorgen.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
1: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse.
3: Køber du med fordel hos Flyg og Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyg og Farver ligger i Vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
4: Så er det endnu en gang tid til årets 100-miles løb på Mors. Lørdag og søndag den 12. og 13. september vil du opleve 160 løbere afsted på en rute på over 160 km. Hæb gerne på den, eller besøg nogle af de mange officielle fester på ruten, og hæb løberne godt videre på den hårde rute. Husk også fotokonkurrencen, tag det bedste billede og vær med i konkurrencen om flotte præmier. Det bliver helt vildt godt, og du kan se meget mere under 100 miles på Facebook.
5: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
6: Sensommercamping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
7: Camping, den frie ferieform.
0: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

elsker hende. Desiree, det er jeg sikker på. Her var der You Gotta Be på Limfjord Mix. Imens du har hørt Desiree, så jeg har gjort en rockklassiker klar på pladespilleren her i Mix-studiet, og det er Queen, I Want It All, året 1989, en sang, der blev inspireret af en vending, som Brian Mays kæreste på det tidspunkt, Anita Dobson, hun tit brugte, ja, kommende kone til Brian May, og det var altså den der vending, I Want It Now, eller I Want It All, and I Want It Now, og det blev inspirationen til netop det hit fra Queen i 1989. Og den var at finde på pladen The Miracle. Det var ret trist, fordi at Freddie Mercury han nåede aldrig at optræde live med I Want It All. Og det var altså fordi, at Queen de stoppede med at turnere i 1987 på grund af Freddies helbredsproblemer. Og ja, Freddie Mercury gik bort i 91, og året efter i 92, der var det altså første gang, at den blev spillet live. Og det var af de resterende bandmedlemmer i Queen til The Freddie Mercury Tribute Concert.

Måske har du det ligesom mig. Altså, hver gang jeg hører den her sang, så sidder jeg bagefter sådan som lidt og forpustet og tænker, hvad skete der lige? Altså, hatten af for Bryan Adams. Det er vildt så meget energi, der kan presses ind i en sang, der varer knap 5 minutter. There Will Never Be Another Tonight fik du på Limfjord Mix. Og i Morgen med Rysgaard, der skal du have endnu en af de der sange, der vækker minder. Den her med ABBA, den kan nu altså også noget. Her er Mamma Mia.

0: skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
4: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Sommeren går på hel, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar

0: Rigtel fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Er du dum i hovedet?
5: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
4: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

Tina Turner og The Best her på Limfjord Mix. Ja, som man siger, hun er heller ikke blandt os mere. Og damen, der altså først udsendte The Best, Bonnie Tyler, er heller ikke blandt os mere. Og det er nu egentlig ret trist også at skal sige, at hende her er heller ikke blandt os mere. Det var i sidste uge, vi mistede Dolly Parton. Lad os lige mindes Dolly med Jolene, inden nyhederne på Mix klokken 8. Jolene.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: 198 mennesker gik onsdag på gaden i Thisted i protest mod planerne om at lukke de psykiatriske sengepladser på N8. Efter marchen advarer initiativtager Dorte Pedersen om konsekvenserne for patienter og pårørende i Thy og på Mors. Når man skærer i den nære psykiatri, vælger man samtidig, hvor langt mennesker skal rejse for at få hjælp, og hvor langt familier skal rejse for at være der for deres nærmeste, skriver hun i en pressemeddelelse. Dorte Pedersen mener, at konsekvenserne ikke kan gøres op i et regneark. For bag tallene står mennesker. Hun opfordrer de regionale politikere til at møde patienter, pårørende og medarbejdere. Bevar N8, bevar den nære psykiatri, tag ansvar for Thy. By, land- og transportminister Signe Munk fra SF lover statslig hjælp til Lemvig, når FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker produktionen ved Harboøre ved årets udgang. Omkring 400 medarbejdere mister jobbet. Det arbejde vil regeringen selvfølgelig støtte op om, for eksempel med varslingspuljen, siger Signe Munk til TV MidtVest. Hun mener samtidig, at lukningen viser behovet for en helhedsplan for området. På Sydthy Friskole i Visby skal en ny cykelbane få flere børn op på cyklen og gøre dem mere sikre i trafikken. Skolens parkeringsplads er blevet forvandlet til en trafikbane med hegtænder, fodgængerfelter og rundkørsler. Mange børn har langt til skole, og offentlig transport er en mangelvare, siger Signe Bisgaard Kjeldsen fra skolens støtteforening til Limfjord Update. Derfor skal banen give børnene mulighed for at træne trafikken i trygge rammer, og den er åben for alle lokale familier. Michelle Heder Josefsen var din nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerede nyhederne.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Onsdag bliver skyet med byer, lokalt kraftige og med torden. I løbet af dagen klarer det op fra nordvest, og der kommer mere tørt vejr og sol. Temperatur på mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydvest, der drejer vestlig. Ved vestkysten frisk vind.
0: Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
3: SMS til Limfjord Mix 72 72 7000, i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan. Kom til Åbent Hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandpark 19 i Nykøbing.
4: Mød Thybo-biler på Landdistriktsfestivalen og oplev den imponerende pickup i Isuzu D-Max og Opels nye Grandland Electric. Vi ses den 4. og 5. i Østerild.
5: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

Det kan være, at du er en af dem, der altså hælder til originalen med The Trucks. Jeg er en af dem, der synes, at The Trucks-udgaven er fed, men den her, den kan jo altså også noget. Wet, Wet, Wet's udgave af Love Is All Around. Her på Limfjord Mix, der er der Chris Rea lige om få øjeblikke, og nummeret Julia. Og det var i 93, at Chris Rea udsendte den sang, og det var altså en hyldest og en sang til hans datter, 4 år gammel på det tidspunkt, nemlig Julia Christina. Og de her trommer i introen altså, jeg har altid været ekstra vild med dem. Her er der Julia.

på Mix AC/DC's Thunderstruck fra pladen The Razor's Edge. Og det skulle efter sigende også være sådan, at der er fans rundt omkring i verden. De gør altså det, at når den spiller i festet lag, så skal der altså indtages en genstand hver eneste gang, der bliver sunget Thunder i sangen fra 1990. Jeg ved ikke, om man tør prøve det i festet lag på et tidspunkt. Thunder, det bliver der vist noget af en promille. Her er F.R. David.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
1: Kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, topservice og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
2: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
0: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

Og stadigvæk den dag i dag, så ved jeg, at vi er mange, der sidder med åben mund og polyper, når guitar-soloen kommer i beatet her med Michael Jackson. Det var jo altså Eddie Van Halen, der indspillede den, og han ville ikke have en krone for at gøre det. Næh, det var en gratis tjeneste for producer Quincy Jones og kompagni. Fedt gjort af Eddie Van Halen, og altså prikken over i beatet, er, vil jeg næsten påstå. Til gengæld så er det altså benspjæt tid lige nu, og de der karate moves, og jeg skal komme efter dig, fordi Carl Douglas, han er klar til at give os selveste kung fu fighting.

Det er Wes, og hittet han fik, altså det største hit, One Hit Wonder, kategorien var vi på mix med Alana. Hold on tight. You know she's a little bit dangerous. Og man kan i hvert fald ikke putte dem her i den der kategori, ikke? At der er noget negativt i det, altså One Hit Wonder-kategorien. Nej, Roxette, altså det var jo hits, ja, på rad og række lærmest. Og Dangerous er så sandelig også i den der hit-kategori. Her er Roxette i Morgen med Rysgaard.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Kom nu, så kør du.
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu.
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
20: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
21: SmartEyes.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
25: Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
26: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
27: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
28: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
29: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
30: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
31: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

Brad Anderson, hvilken stemme. Og ja, Brad sammen med Suede, så kører det bare heller Beautiful Ones på Limfjord Mix. Og så må jeg altså lige fortælle dig, at nu er vi der igen. Jeg skal sige tak for i dag. Vi høres ved i morgen.

0: 94,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Vildsund Blue i Nykøbing Mors kritiserer Miljøministeriet for at gennemføre begrænsninger i muslingefiskeriet, mens hjælp til erhvervet mangler politisk prioritering. Det siger direktionschef Jan Christensen efter et møde i muslingeudvalget. Han er især kritisk over for den nye kvote på blåmuslinger. Vi anerkender naturligvis behovet for en kvote, men vi har svært ved at forstå, hvorfor den er fastsat på så et lavt niveau, påpeger Jan Christensen over for Limfjord. Vildsund Blue henviser til DTU's vurdering, hvor der ifølge virksomheden ikke er fundet en entydig sammenhæng mellem fiskeritryk og ændringer i bestanden det efterfølgende år. Samtidig er der omkring 100.000 ton søstjerner i Limfjorden, som primært lever af muslinger. Vildsund Blue vil nu have højere kvoter og det politiske arbejde med fiskeriaftalen genoptaget. Alle begrænsede aktiviteter er iværksat, men hvad der kunne hjælpe til overlevelse, venter på ministeriets prioritet. Morsø Seniorråd advarer kraftigt mod en lukning af de psykiatriske senge på N8 i Thisted. I et høringssvar til Region Nordjylland peger rådet på, at nogle borgere fra Thy og Mors ellers kan få over 100 km til psykiatrisk behandling. Omkring 5% af de voksne i Thy og på Mors har en psykiatrisk diagnose, skriver rådet. Seniorrådet frygter samtidig, at erfarne medarbejdere vil søge væk, hvis N8 lukker. Rådet foreslår i stedet blandt andet flere digitale løsninger og et tættere samarbejde mellem kommuner og region. Vælger man centraliseringsvejen, så imødekommer man lærerne og svigter patienterne, skriver Morsø Seniorråd. Christian Kjeldsen har sat nyhederne sammen i studiet Michelle Heder Josefsen.
0: Været præsenteres af GF Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Onsdag bliver skyet med byer, lokalt kraftige og med torden. I løbet af dagen klarer det op fra nordvest, og der kommer mere tørt vejr og sol. Temperatur på mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydvest, der drejer vestlig. Ved vestkysten frisk vind.
0: Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
3: Ah, nothing beats the taste of nature in a glass of whiskey.
4: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i whisky.
3: Swanshiva.
5: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
6: Så er det endnu en gang tid til årets 100-miles løb på Mors. Lørdag og søndag den 12. og 13. september vil du opleve 160 løbere afsted på en rute på over 160 km. Hæb gerne på den, eller besøg nogle af de mange officielle fester på ruten, og hæb løberne godt videre på den hårde rute. Husk også fotokonkurrencen, tag det bedste billede og vær med i konkurrencen om flotte præmier. Det bliver helt vildt godt, og du kan se meget mere under 100 miles på Facebook.
7: Hvor du har jorden til at skælve, så ring til kaptajnen på 97 97 11 11. Så får du en smed, der ikke er bange for at tage ved. Kaptajnen smeder VVS i dur. 97 97 11 11. For helvede.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk. Programmet præsenteres af UJS Biler i Thisted og Viborg. Se hele udvalget af nye og brugte Kia, MG og Suzuki fra fossil til elbiler på ujs-biler.dk.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
2: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyk og Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Via

0: garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i Vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
1: Så er det endnu en gang tid til årets 100-miles løb på Mors. Lørdag og søndag den 12. og 13. september vil du opleve 160 løbere afsted på en rute på over 160 km. Hæb gerne på den, eller besøg nogle af de mange officielle fester på ruten, og hæb løberne godt videre på den hårde rute. Husk også fotokonkurrencen, tag det bedste billede og vær med i konkurrencen om flotte præmier. Det bliver helt vildt godt, og du kan se meget mere under 100 miles på Facebook.
2: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
3: Sensommer camping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
4: Camping, den frie ferieform.
5: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid på Limfjord Mix.
6: Stjernene

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
6: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede, man. Fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
14: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
13: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: 198 mennesker gik onsdag på gaden i Thisted i protest mod planerne om at lukke de psykiatriske sengepladser på N8. Efter marchen advarer initiativtager Dorte Pedersen om konsekvenserne for patienter og pårørende i Thy og på Mors. Når man skærer i den nære psykiatri, vælger man samtidig, hvor langt mennesker skal rejse for at få hjælp, og hvor langt familier skal rejse for at være der for deres nærmeste, skriver hun i en pressemeddelelse. Dorte Pedersen mener, konsekvenserne ikke kan gøres op i et regneark. For bag tallene står mennesker. Hun opfordrer de regionale politikere til at møde patienter, pårørende og medarbejdere. Bevar N8, bevar den nære psykiatri, tag ansvar for Thy. By, land- og transportminister Signe Munk fra SF lover statslig hjælp til Lemvig, når FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker produktionen ved Harboøre ved årets udgang. Omkring 400 medarbejdere mister jobbet. Det arbejde vil regeringen selvfølgelig støtte op om, for eksempel med varslingspuljen, siger Signe Munk til TV MidtVest. Hun mener samtidig, at lukningen viser behovet for en helhedsplan for området. På Sydthy Friskole i Visby skal en ny cykelbane få flere børn op på cyklen og gøre dem mere sikre i trafikken. Skolens parkeringsplads er blevet forvandlet til en trafikbane med hegtænder, fodgængerfelter og rundkørsler. Mange børn har langt til skole, og offentlig transport er en mangelvare, siger Signe Bisgaard Kjeldsen fra skolens støtteforening til Limfjord Update. Derfor skal banen give børnene mulighed for at træne trafikken i trygge rammer, og den er åben for alle lokale familier. Michelle Heder Josefsen var din nyhedsvært, mens Christian Kjeldsen redigerede nyhederne.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Onsdag bliver skyet med byer, lokalt kraftige og med torden. I løbet af dagen klarer det op fra nordvest, og der kommer mere tørt vejr og sol. Temperatur på mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydvest, der drejer vestlig. Ved vestkysten frisk vind.
3: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS-arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
4: Mød mig, Britta Mogens, fra Frøstrup Cykel- og Knallertværksted på Landdistriktfestivalen i Østerild den 4. og 5. september. Kom forbi til en hyggelig snak om elcykler, få en prøvetur og hør om vores gode festivaltilbud.
5: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
6: Kom til åbent hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
7: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS-arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
2: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
3: Sensommer camping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg.

0: Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
1: Camping, den frie ferieform.
2: Med Typo-biler på Landdistriktsfestivalen. Og oplev den imponerende pickup i Isuzu D-Max og Opels nye Grandland Electric. Vi ses den 4. og 5. i Østerild.
3: Skal du have en tur i dytten? Så lej den med mobilhytten. Udlejning af lækker autocamper til en god pris til de dejligste ferier på landevejen. Se mere på mobilhytten.dk/autocamper.
2: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.
4: Didi, na, na, na.

0: skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema. Dejlig
1: chokolade. Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Bogsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: skal.
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger. Hey, kom til
8: op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99 og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
16: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
20: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet.
0: Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
21: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
23: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Vilsund Blue i Nykøbing Mors kritiserer Miljøministeriet for at gennemføre begrænsninger i muslingefiskeriet, mens hjælp til erhvervet mangler politisk prioritering. Det siger direktionschef Jan Christensen efter et møde i muslingeudvalget. Han er især kritisk over for den nye kvote på blåmuslinger. Vi anerkender naturligvis behovet for en kvote, men vi har svært ved at forstå, hvorfor den er fastsat på så et lavt niveau, påpeger Jan Christensen over for Limfjord. Vilsund Blue henviser til DTU's vurdering, hvor der ifølge virksomheden ikke er fundet en entydig sammenhæng mellem fiskeritryk og ændringer i bestanden det efterfølgende år. Samtidig er der omkring 100.000 ton søstjerner i Limfjorden, som primært lever af muslinger. Vilsund Blue vil nu have højere kvoter og det politiske arbejde med fiskeriaftalen genoptaget. Alle begrænsede aktiviteter er iværksat, men hvad der kunne hjælpe til overlevelse, venter på ministeriets prioritet. Morsø Seniorråd advarer kraftigt mod en lukning af de psykiatriske senge på N8 i Thisted. I et høringssvar til Region Nordjylland peger rådet på, at nogle borgere fra Thy og Mors ellers kan få over 100 km til psykiatrisk behandling. Omkring 5% af de voksne i Thy og på Mors har en psykiatrisk diagnose, skriver rådet. Seniorrådet frygter samtidig, at erfarne medarbejdere vil søge væk, hvis N8 lukker. Rådet foreslår i stedet blandt andet flere digitale løsninger og et tættere samarbejde mellem kommuner og region. Vælger man centraliseringsvejen, så imødekommer man lærerne og svigter patienterne, skriver Morsø Seniorråd. Christian Kjeldsen har sat nyhederne sammen i studiet. Michelle Heder Josefsen.
0: Været præsenteres af Morsø Flyt og Fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 28 30 38 80 eller se Morsø Flyt på Facebook.
2: Onsdag bliver skyet med byer, lokalt kraftige og med torden. I løbet af dagen klarer det op fra nordvest, og der kommer mere tørt vejr og sol. Temperatur på mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydvest, der drejer vestlig. Ved vestkysten frisk vind.
3: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
0: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan.
4: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
5: Poter har en ty glæder sig til at møde jer på Landdistriktsfestivalen i Østerild fredag og lørdag. Kig forbi vores stand og oplev et stort udvalg af holdbare hegnsløsninger til heste, kvæg, kronvildt, skovrejsning og ulveafvisning. Se også vores maskiner til professionel hegnsmontering. Poter har en ty, din lokale hegnspartner. Vi ses i Østerild.
6: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
7: Skal der bruges bedre end VVS, mand? Så er det kaptajnen, der kan. Hey, 97, 97, 11, 11. Til kaptajnen smeder VVS i dorp. 97, 97, 11, 11. For helvede.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
2: Altså en fæle hele kagasse inde ved luft. Oste fra hele verden. Bredens vinhandel i Nykøbing. Ekspert i oste.
3: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handelen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
4: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
5: Mød mig, Britta Mogens, fra Frøstrup Cykel- og Knallertværksted på Landdistriktfestivalen i Østerild den 4. og 5. september. Kom forbi til en hyggelig snak om elcykler, få en prøvetur og hør om vores gode festivaltilbud.
6: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse.
7: Køber du med fordel hos Flyk & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk & Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
8: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
7: Maxi Sue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi Sue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisue.dk. Maxi Sue, alt til dit kæledyr.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med Hello Fresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Er du dum i hovedet?
6: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
5: Tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Det kan blive manglen på arbejdskraft, der bremser væksten i Thy og på Mors. Det vurderer Dansk Industri i den nye måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Morsø er nummer 23 blandt de 91 deltagende kommuner, mens Thisted går fire pladser frem til nummer 56. Men gode placeringer løser ikke den største udfordring. Hvis virksomhederne ikke kan finde de rette medarbejdere, bliver det vanskeligere at investere og udvikle produktionen, siger Tage Odgaard Nielsen fra DI Thy Mors til Limfjord Update. Det skal især flere udenlandske medarbejdere og mere lokal uddannelse løse. Efter knap 3 år stopper Rasmus Friis Sørensen som direktør for Destination Limfjorden. Han fratræder senest 30. november, efter at have stået i spidsen for en ny strategi frem mod 2035, hvor turismen skal skabe mere udvikling i Skive, Struer og Morsø. Destination Limfjorden står foran nogle meget store muligheder, siger Morsøs borgmester Jens Dalgaard. Han fremhæver blandt andet UNESCO-anerkendelsen af handklint og knudeklint som en ny mulighed for området. Bestyrelsen går nu i gang med at finde en ny direktør. Thyboen Malte Jakobsen jagter igen en podieplads i USA. I weekenden deltager han i et løb i Texas, hvor han sidste år hentede sit første podie i VM-serien for langdistanceløb. Jakobsen stiller igen op for Team Peugeot Total Energies, men denne gang kan varmen blive den store udfordring. Det kan godt blive et løb, hvor det handler meget om at passe på dækkene, forudser Malte Jakobsen. Lone Star Le Mans kører søndag med start kl. 20 dansk tid. Dan Jensen kørte nyhederne over målstregen, redaktionen Christian Kjeldsen.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Det klarer op fra nordvest med mest tørt vejr og en del sol. 15-19 grader og svag til jævn vind fra sydvest, drejende vest. I aften tørt og ret klart 9-14 grader, men i nat kommer der regn og byer fra sydvest.
3: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS-arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
4: Sensommercamping er fantastisk. Og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi. Vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
5: Camping, den frie ferieform.
6: Så er det endnu en gang tid til årets 100-miles løb på Mors. Lørdag og søndag den 12. og 13. september vil du opleve 160 løbere afsted på en rute på over 160 km. Hæb gerne på den, eller besøg nogle af de mange officielle fester på ruten, og hæb løberne godt videre på den hårde rute. Husk også fotokonkurrencen, tag det bedste billede og vær med i konkurrencen om flotte præmier. Det bliver helt vildt godt, og du kan se meget mere under 100 miles på Facebook.
7: Skal du have ny robotplæneklipper, så er HN Maskiner din lokale fagmand med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS arbejder både til privat og erhverv til aftalt tid.
2: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
3: Poter har en ty glæder sig til at møde jer på Landdistriktsfestivalen i Østerild fredag og lørdag. Kig forbi vores stand og oplev et stort udvalg af holdbare hegnsløsninger til heste, kvæg, kronvildt, skovrejsning og ulveafvisning. Se også vores maskiner til professionel hegnsmontering. Poter har en ty, din lokale hegnspartner. Vi ses i Østerild.
4: Mød Typo-biler på Landdistriktsfestivalen og oplev den imponerende pickup i Isuzu D-Max og Opels nye Grandland Electric. Vi ses den 4. og 5. i Østerild.
5: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindful.dk
6: investerer i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
20: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
21: Smart Eyes. Hey,
22: kom
21: til
22: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og kollekt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: Jylland og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjordmix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Selvom Cheminova-fabrikken på Harboøre Tange lukker ved årets udgang, fortsætter oprydningen efter den omfattende forurening. Det lover de amerikanske ejer FMC Corporation, som fastholder deres miljøforpligtelser. FMC vil fortsat overvåge og rense forurenet grundvand i samarbejde med myndighederne. Men virksomheden vil ikke sige, hvor længe oprensningen skal fortsætte. FMC understreger samtidig, at miljøansvaret ikke afhænger af, om der fremover er produktionen på fabrikken. Efter 52 år lukker centerkiosken på Bytorvet i Hanstholm 1. oktober. Ejeren Chokodan stopper driften, når butiksleder Christa Tinggaard går på efterløn. Der kommer ikke længere de gæster i Hanstholm Centret, som der gjorde engang, siger Ole Melgaard fra Chokodan til lige her punktum nu om baggrunden for lukningen. Med lukningen fortsætter en trist udvikling for centret i Hanstholm. For nyligt lukkede Kutteren Café og Bageri, og en outlet og garnforretning lukker ved årets udgang. Nu kan foreninger i Thy søge penge til projekter, der skal udvikle lokale byer og områder. Lokalområdernes udviklingsforum, LUF, har i denne ansøgningsrunde 400.000 kroner at dele ud. Pengene kan blandt andet gå til stier, shelterpladser, helhedsplaner for byer og etablering af energiforeninger. Der kan søges op til 50.000 kroner til hvert projekt. Ansøgningen skal være sendt senest 31. oktober, og man skal ansøge via Thisted.dk. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Det klarer op fra nordvest med mest tørt vejr og en del sol. 15-19 grader og svag til jævn vind fra sydvest drejende vest. I aften tørt og ret klart 9-14 grader, men i nat kommer der regn og byer fra sydvest.
3: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS-arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
4: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
5: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
6: Hvor er jorden til at skælve, så ring til kaptajnen på 97 97 11 11. Så får du en smed, der ikke er bange for at tage ved. Kaptajnen smeder VVS i dur. 97, 97, 11, 11. For helvede.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her.

ved en advarsel, inden vi startede eftermiddagen op om, at du skulle godt din luftgitarapparat, men ikke desto mindre, så fik du lige her CC Top og Gimme All Your Lovin'. God eftermiddag, jeg er Kenneth Parmo. Jeg kaster også en masse kærlighed efter dig, og hvis ikke du kan bruge det til noget, det synes jeg, det er meget fair, så kan det være, at du kan bruge de her hits til noget. For eksempel der får du Travis, Why Does It Always Rain On Me?

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Programmet præsenteres af Ingemann Larsen. VVS-arbejde både til privat og erhverv til aftalt tid.
2: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
3: Poda har en ty glæder sig til at møde jer på Landdistriktsfestivalen i Østerild fredag og lørdag. Kig forbi vores stand og oplev et stort udvalg af holdbare hegnsløsninger til heste, kvæg, kronvildt, skovrejsning og ulveafvisning. Se også vores maskiner til professionel hegnsmontering. Poda har en ty, din lokale hegnspartner. Vi ses i Østerild.
4: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
5: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix

Touch Me All Night Long, Kathy Dennis til dig på Olympia Mix og Palmer om eftermiddagen. Og så får du jo også den eftermiddag både U2 og Steve Miller Band, og lige her får du Curtis Digers.

største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boksen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindful.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: 20 start julen i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
17: Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
20: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltage gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
9: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

tilbage i 90'erne var det et super hit fra Hathaway, What Is Love, og også et hit på denne onsdag eftermiddag på Limfjord Mix. Vi sender nyhederne i din retning fra limfjordupdate.dk, det gør vi lige om et øjeblik. Og hvis jeg så lige kan spole tiden tilbage til, da jeg startede eftermiddagsradioen på denne onsdag, der var det med masser af guitar, så hvis ikke du fik mulighed for at lufte din luftgitar på det tidspunkt, så har du da rig mulighed til at gøre det nu. Lige her får du Survivor og Eye of the Tiger.

0: 94,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Det kan blive manglen på arbejdskraft, der bremser væksten i Thy og på Mors. Det vurderer Dansk Industri i den nye måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Morsø er nummer 23 blandt de 91 deltagende kommuner, mens Thisted går 4 pladser frem til nummer 56. Men gode placeringer løser ikke den største udfordring. Hvis virksomhederne ikke kan finde de rette medarbejdere, bliver det vanskeligere at investere og udvikle produktionen, siger Tage Odgaard Nielsen fra DI Thy Mors til Limfjord Update. Det skal især flere udenlandske medarbejdere og mere lokal uddannelse løse. Efter knap 3 år stopper Rasmus Friis Sørensen som direktør for Destination Limfjorden. Han fratræder senest 30. november, efter at have stået spidsen for en ny strategi frem mod 2035, hvor turismen skal skabe mere udvikling i Skive, Struer og Morsø. Destination Limfjorden står foran nogle meget store muligheder, siger Morsøs borgmester Jens Dalgaard. Han fremhæver blandt andet UNESCO-anerkendelsen af handklint og knudeklint som en ny mulighed for området. Bestyrelsen går nu i gang med at finde en ny direktør. Thyboen Malte Jakobsen jagter igen en podieplads i USA. I weekenden deltager han i et løb i Texas, hvor han sidste år hentede sit første podie i VM-serien for langdistanceløb. Jakobsen stiller igen op for Team Peugeot Total Energies, men denne gang kan varmen blive den store udfordring. Det kan godt blive et løb, hvor det handler meget om at passe på dækkene, forudser Malte Jakobsen. Lone Star Le Mans kører søndag med start kl. 20 dansk tid. Dan Jensen kørte nyhederne over målstregen. Redaktionen Christian Kjeldsen.
0: Været præsenteres af Morsø Flyt og Fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 28 30 38 80 eller se Morsø Flyt på Facebook.
2: Det klarer op fra nordvest med mest tørt vejr og en del sol. 15 til 19 grader og svag til jævn vind fra sydvest drejende vest. I aften tørt og ret klart 9 til 14 grader, men i nat kommer der regn og byer fra sydvest.
3: Skal der bruge en smeder en VVS, mand? Så er det kaptajnen, der kan. Hey, 97, 97, 11, 11. Til kaptajnen smeder VVS i Durp. 97, 97, 11, 11. For helvede.
4: Francese, californiano, argentino, australiano e naturalmente italiano.
5: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i vin.
6: Chin chin. Med Thybo-biler på Landdistriktsfestivalen. Og oplev den imponerende pickup i Isuzu D-Max og Opels nye Grandland Electric. Vi ses den 4. og 5. i Østerild.
7: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

Han har været med så længe og gjort det så godt, at han ikke bare skal omtales som Cliff Richard, men sandelig som Sir Cliff Richard. Han blev adlet for efterhånden mange år siden af Queen Elizabeth. Her fik du Some People på Linfjord Mix. God eftermiddag, jeg er Kenneth Barmo. Her får du lige noget, som vi kan stå og grine af sammen, i hvert fald når vi tænker på serien. Her er The Rembrandts på I'll Be There For You.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Sensommer camping er fantastisk. Og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi. Vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
2: Camping, den frie ferieform.
3: Kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, topservice og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
4: Kom til Åbent Hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
5: Så er det endnu en gang tid til årets 100-miles løb på Mors. Lørdag og søndag den 12. og 13. september vil du opleve 160 løbere afsted på en rute på over 160 km. Hæb gerne på den, eller besøg nogle af de mange officielle fester på ruten, og hæb løberne godt videre på den hårde rute. Husk også fotokonkurrencen, tag det bedste billede og vær med i konkurrencen om flotte præmier. Det bliver helt vildt godt, og du kan se meget mere under 100 miles på Facebook.
6: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Klik forbi til en god handler.
7: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
8: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler. Til ordentlige priser.
9: SMS til Limfjord Mix. 92 72 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris. Og få en gratis foderplan.
10: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsø.

Ja, det er vildt nok. Men der sker altså det for mig, og det sker hver eneste gang, jeg spiller The Cuckoo Dolls med Iris. Så får jeg gåsehud. Jeg elsker den her sang, og den er så meget krydret ind under huden på mig. Gud, mand, hvor det rejser sig. Altså, gåsehuden rejser sig. Efter The Cuckoo Dolls og Iris. Lige her, der får du alt andet smål at sætte på den eftermiddag. Dette er et genlyt med Ironic.

0: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Er du dum i hovedet?
10: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
22: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
23: Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
24: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
25: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
26: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
27: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.
0: Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

Ja, for nogle år siden mistede vi desværre Kenny Rogers, og for få dage siden mistede vi så også Dolly Parton. Men musikken har vi heldigvis af, var det sammen på Islands in the Stream. Vi sender lidt flere nyheder i din retning, så lige en opdatering på, hvad der sker i verden omkring dig. Det er også meget rart. Men først Crash Test Dummies. Her får du...

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjordmix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Selvom Cheminova-fabrikken på Harboøre Tange lukker ved årets udgang, fortsætter oprydningen efter den omfattende forurening. Det lover de amerikanske ejer FMC Corporation, som fastholder deres miljøforpligtelser. FMC vil fortsat overvåge og rense forurenet grundvand i samarbejde med myndighederne. Men virksomheden vil ikke sige, hvor længe oprensningen skal fortsætte. FMC understreger samtidig, at miljøansvaret ikke afhænger af, om der fremover er produktionen på fabrikken. Efter 52 år lukker centerkiosken på Bytoget i Hanstholm 1. oktober. Ejeren Chokodan stopper driften, når butiksleder Christa Tinggaard går på efterløn. Der kommer ikke længere de gæster i Hanstholm-centret, som der gjorde engang, siger Ole Melgaard fra Chokodan til lige her punktum nu om baggrunden for lukningen. Med lukningen fortsætter en trist udvikling for centret i Hanstholm. For nyligt lukkede Kutteren Café og Bageri, og en outlet- og garnforretning lukker ved årets udgang. Nu kan foreninger i Thy søge penge til projekter, der skal udvikle lokale byer og områder. Lokalområdernes udviklingsforum, LUF, har i denne ansøgningsrunde 400.000 kroner at dele ud. Pengene kan blandt andet gå til stier, shelterpladser, helhedsplaner for byer og etablering af energiforeninger. Der kan søges op til 50.000 kroner til hvert projekt. Ansøgningen skal være sendt senest 31. oktober, og man skal ansøge via Thisted.dk. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Det klarer op fra nordvest med mest tørt vejr og en del sol. 15-19 grader og svag til jævn vind fra sydvest drejende vest. I aften tørt og ret klart 9-14 grader, men i nat kommer der regn og byer fra sydvest.
3: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
4: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
5: Så er det endnu en gang tid til årets 100-miles løb på Mors. Lørdag og søndag den 12. og 13. september vil du opleve 160 løbere afsted på en rute på over 160 km. Hæb gerne på den, eller besøg nogle af de mange officielle fester på ruten, og hæb løberne godt videre på den hårde rute. Husk også fotokonkurrencen, tag det bedste billede og vær med i konkurrencen om flotte præmier. Det bliver helt vildt godt, og du kan se meget mere under 100 miles på Facebook.
6: Mød mig, Britta Mogens, fra Frøstrup Cykel- og Knallertværksted på Landdistriktfestivalen i Østerild den 4. og 5. september. Kom forbi til en hyggelig snak om elcykler, få en prøvetur og hør om vores gode festivaltilbud.
0: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her

er helt utrolig, men hvor er det et godt nummer. Jeg elsker Bachelor Girl og Buses and Trains, og det er sådan et nummer, der er med til at pumpe ud af energien i mig, så jeg tænker, ej, jeg har da det fedeste arbejde i hele verden. God eftermiddag, jeg er Kenneth Parmo. Lige her får du Hugh Lewis and the News og Stuck With You.

0: din lokale hegnspartner. Vi ses i Østerild.
1: Sensommer camping er fantastisk. Og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor tilbehør. Kig forbi. Vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
2: Camping, den frie ferieform.
3: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården. Kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta. Kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
17: Hej.
16: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
17: Så du gas på mig?
16: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnes ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
7: Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Nu tilbage til musikken.

Der er nogen, der kalder den bros, jeg kalder den bros, og lige her fik du fra slut 80'erne, When Will I Be Famous. Jeg sender nyhederne i din retning lige om et øjeblik. Allerførst en sang her, som er forholdsvis nem at lære uden af. Her får du KWS på...

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Det kan blive manglen på arbejdskraft, der bremser væksten i Thy og på Mors. Det vurderer Dansk Industri i den nye måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Morsø er nummer 23 blandt de 91 deltagende kommuner, mens Thisted går 4 pladser frem til nummer 56. Men gode placeringer løser ikke den største udfordring. Hvis virksomhederne ikke kan finde de rette medarbejdere, bliver det vanskeligere at investere og udvikle produktionen, siger Tage Odgaard Nielsen fra DI Thy Mors til Limfjord Update. Det skal især flere udenlandske medarbejdere og mere lokal uddannelse løse. Efter knap 3 år stopper Rasmus Friis Sørensen som direktør for Destination Limfjorden. Han fratræder senest 30. november, efter at have stået spidsen for en ny strategi frem mod 2035, hvor turismen skal skabe mere udvikling i Skive, Struer og Morsø. Destination Limfjorden står foran nogle meget store muligheder, siger Morsøs borgmester Jens Dalgaard. Han fremhæver blandt andet UNESCO-anerkendelsen af handklint og knudeklint som en ny mulighed for området. Bestyrelsen går nu i gang med at finde en ny direktør. Thyboen Malte Jacobsen jagter igen en podieplads i USA. I weekenden deltager han i et løb i Texas, hvor han sidste år hentede sit første podie i VM-serien for langdistanceløb. Jacobsen stiller igen op for Team Peugeot Total Energies, men denne gang kan varmen blive den store udfordring. Det kan godt blive et løb, hvor det handler meget om at passe på dækkene, forudser Malte Jacobsen. Lone Star Le Mans kører søndag med start kl. 20 dansk tid. Dan Jensen kørte nyhederne over målstregen, redaktionen Christian Kjeldsen.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: Det klarer op fra nordvest med mest tørt vejr og en del sol. 15-19 grader og svag til jævn vind fra sydvest, drejende vest. I aften tørt og ret klart 9-14 grader, men i nat kommer der regn og byer fra sydvest.
3: Nothing beats the taste of nature in a glass of whiskey.
4: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i whisky.
3: Swanshiva.
5: Mød Thybo-biler på Landdistriktsfestivalen. Og oplev den imponerende pickup i Isuzu D-Max og Opels nye Grandland Electric. Vi ses den 4. og 5. i Østerild.
6: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse.
7: Køber du med fordel hos Flyk & Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyk & Farver ligger i Vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det

Het på Limfjord Mix og Dustin Springfield. God eftermiddag, jeg er Kenneth Parmo. Jeg har et par gange tidligere på eftermiddagen haft min luftguitar med i studiet og har luftet den som aldrig før. Og lige nu der lufter jeg min luftbass, for her får du Level 4.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000. I samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan.
2: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
3: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
4: Kom til åbent hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
5: Hvor du har jorden til at skælve, så ring til kaptajnen på 97 97 11 11. Så får du en smed, der ikke er bange for at tage ved. Kaptajnen smeder VVS i dur. 97 97 11 11. For helvede.
6: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

det gik hen og blev til et pænt stort hit for Fats & Small, nummeret her, der hedder Turn Around. Og hvis jeg lige skulle smide en teaser i din retning om, hvad der venter dig, bare lige så jeg holder dig her på mix, så får du Shaggy, Whitney Houston og The Cars. Allerførst Sting, det er If I Ever Lose My Faith in

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
5: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine, kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Kom nu, så kør du!
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu!
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
24: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
25: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
24: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boxen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Boxen. Råd til det rigtige.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
26: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

Det her, det er, hvad man roligt kan kalde for en rigtig, rigtig gammel traver. Du fik The Sweet. Og Papa Joe-nummeret er helt tilbage fra. Ja, jeg var faktisk bare 3 år gammel. 1972 var den fra. Jeg er Kenneth Paramo. Jeg er ikke mere på programmet til dig i dag. Ud og ønsker dig en rigtig dejlig onsdag aften. Håber du med på en lytter. Igen i morgen starter kl. 13. Ha' det godt. Hej.

0: 99,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Selvom Cheminova-fabrikken på Harboøre Tange lukker ved årets udgang, fortsætter oprydningen efter den omfattende forurening. Det lover de amerikanske ejere FMC Corporation, som fastholder deres miljøforpligtelser. FMC vil fortsat overvåge og rense forurenet grundvand i samarbejde med myndighederne. Men virksomheden vil ikke sige, hvor længe oprensningen skal fortsætte. FMC understreger samtidig, at miljøansvaret ikke afhænger af, om der fremover er produktionen på fabrikken. Efter 52 år lukker centerkiosken på Bytorvet i Hanstholm 1. oktober. Ejeren Chokodan stopper driften, når butiksleder Christa Tinggaard går på efterløn. Der kommer ikke længere de gæster i Hanstholm-centret, som der gjorde engang, siger Ole Melgaard fra Chokodan til lige her punktum nu om baggrunden for lukningen. Med lukningen fortsætter en trist udvikling for centret i Hanstholm. For nyligt lukkede Kutteren Café og Bageri, og en outlet- og garnforretning lukker ved årets udgang. Nu kan foreninger i Thy søge penge til projekter, der skal udvikle lokale byer og områder. Lokalområdernes udviklingsforum, LUF, har i denne ansøgningsrunde 400.000 kroner at dele ud. Pengene kan blandt andet gå til stier, shelterpladser, helhedsplaner for byer og etablering af energiforeninger. Der kan søges op til 50.000 kroner til hvert projekt. Ansøgningen skal være sendt senest 31. oktober, og man skal ansøge via Thisted.dk. Dan Jensen læste nyhederne, der var redigeret af Christian Kjeldsen.
0: Været præsenteres af Morsø Flyt og Fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 28 30 38 80 eller se Morsø Flyt på Facebook.
2: Det klarer op fra nordvest med mest tørt vejr og en del sol. 15 til 19 grader og svag til jævn vind fra sydvest drejende vest. I aften tørt og ret klart 9 til 14 grader, men i nat kommer der regn og byer fra sydvest.
1: Skal du have en tur i dytten? Så lej den med Mobilhytten. Udlejning af lækker autocamper til en god pris til de dejligste ferier på landevejen. Se mere på mobilhytten.dk/autocamper.
3: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
4: Mød Thybo-biler på Landdistriktsfestivalen og oplev den imponerende pickup i Isuzu D-Max og Opels nye Grandland Electric. Vi ses den 4. og 5. i Østerild.
5: Sensommer camping er fantastisk, og hos Møllegårdens Camping kan du nyde sensommeren ekstra meget med lækkert camping og outdoor-tilbehør. Kig forbi, vi har et kæmpe udvalg. Husk, vi har masser af nye og brugte vogne på lager til hurtig levering. Velkommen hos Møllegårdens Camping i Vildsund.
6: Camping, den frie ferieform.
0: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Vildsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord.

0: Amors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Amors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
1: Mød mig, Britta Mors, fra Frøstrup Cykel- og Knallertværksted på Landdistriktfestivalen i Østerild den 4. og 5. september. Kom forbi til en hyggelig snak om elcykler, få en prøvetur og hør om vores gode festivaltilbud.
2: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
3: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
4: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
5: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
6: Eftermiddag på Limfjord Mix. Præsenteres af Møllegårdens Camping i Bilsund. Campingferie er kvalitetsfritid for hele familien. Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: 20 start julen i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hey, kom til
0: spare op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september.
21: Vi ses hos Kalle.
22: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
23: SmartEyes. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
25: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
26: Lige nu i Rema 1000. Gøl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
27: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
28: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
29: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
30: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix

0: Du lytter til Limfjord Mix. På FM 94,7 til hele Nordvestjylland. Og online på limfjordmix.dk.
1: Det her er Limfjord Mix.
0: Og nu, de seneste nyheder.
2: Naturstyrelsen vurderer, at der er brugt omkring 250 mandskabstimer, det svarer til ca. 200.000 kroner, på at skyde en ulv ved Nørre Nebel. Det skriver TV MidtVest. Ulven blev skudt i midten af august efter flere hændelser, hvor den havde været tæt på at opsøge mennesker. Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, siger i svaret, at han er tilfreds med, at ulven er skudt, og at økonomien ikke er det vigtigste. Ahmed Samsam har i dag ansøgt om at få genoptaget en spansk straffesag, hvor han tilbage i 2018 blev idømt 8 års fængsel for at have tilsluttet sig Islamisk Stat. Det skriver René Offersen, der er advokat for Samsam i Danmark på LinkedIn. For præcis et år siden afgjorde Højesteret, at PET og FE skulle anerkende, at Samsam i forbindelse med sine rejser til Syrien arbejdede for efterretningstjenesterne. I juni 2017 blev han anholdt i Spanien, og året efter blev han dømt for at have tilsluttet sig Islamisk Stat.
0: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: I nat efterhånden udbredt regn og byer og temperatur mellem 8 og 15 grader. I morgen skyde med udbredt regn eller byer, men sidst på dagen klarer det op med lidt sol og spredte byer. Temperatur mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind fra vest og sydvest.
3: Er så en fæle hele kagasse inde i vælget. Oste fra hele verden. Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i oste.
4: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
5: Så er det endnu en gang tid til årets 100-miles løb på Mors. Lørdag og søndag den 12. og 13. september vil du opleve 160 løbere afsted på en rute på over 160 km. Hæb gerne på den, eller besøg nogle af de mange officielle fester på ruten, og hæb løberne godt videre på den hårde rute. Husk også fotokonkurrencen, tag det bedste billede og vær med i konkurrencen om flotte præmier. Det bliver helt vildt godt, og du kan se meget mere under 100 miles på Facebook.
6: Mød Typo-biler på Landdistriktsfestivalen og oplev den imponerende pick-up i Isuzu D-Max og Opels nye Grandland Electric. Vi ses den 4. og 5. i Østerild.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: SMS til Limfjord Mix 9272 7000, i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan. Kom til Åbent Hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
2: Poda har en ty, glæder sig til at møde jer på Landdistriktsfestivalen i Østerild fredag og lørdag. Kig forbi vores stand og oplev et stort udvalg af holdbare hegnsløsninger til heste, kvæg, kronvildt, skovrejsning og ulveafvisning. Se også vores maskiner til professionel hegnsmontering. Poda har en ty, din lokale hegnspartner. Vi ses i Østerild.
3: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i

0: ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
11: Er du dum i hovedet?
12: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
20: Det har jeg.
19: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
20: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
19: Det er rigtigt, du.
20: Nej, har jeg vundet 1 million?
19: Det lover jeg dig, du har.
20: Jeg er helt i chok.
21: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
24: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
25: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
26: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
27: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
28: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
29: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen.
0: til det rigtige.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: Cause I gotta have faith.
1: Været præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
2: I aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevær, men senere igen udbredt regn eller byger, 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byger fra sydvest, op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
3: Hej, det er Henrik fra Mobilhytten i Nykøbing. Er din smartphone i to, så får jeg den til at du. Jeg reparerer også tablets, computer og meget mere. Find mig på mobilhytten.dk.
4: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
5: Så er det endnu en gang tid til årets 100-miles løb på Mors. Lørdag og søndag den 12. og 13. september vil du opleve 160 løbere afsted på en rute på over 160 km. Hæb gerne på den, eller besøg nogle af de mange officielle fester på ruten, og hæb løberne godt videre på den hårde rute. Husk også fotokonkurrencen, tag det bedste billede og vær med i konkurrencen om flotte præmier. Det bliver helt vildt godt, og du kan se meget mere under 100 miles på Facebook.
6: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
1: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
2: Mød mig, Britta Mogens, fra Frøstrup Cykel- og Knallertværksted på Landdistriktfestivalen i Østerild den 4. og 5. september. Kom forbi til en hyggelig snak om elcykler, få en prøvetur og hør om vores gode festivaltilbud.
3: Poda har en ty glæder sig til at møde jer på Landdistriktsfestivalen i Østerild fredag og lørdag. Kig forbi vores stand og oplev et stort udvalg af holdbare hegnsløsninger til heste, kvæg, kronvildt, skovrejsning og ulveafvisning. Se også vores maskiner til professionel hegnsmontering. Poda har en ty, din lokale hegnspartner. Vi ses i Østerild.
4: Hvor du har jorden til at skælve, så ring til kaptajnen på 97 97 11 11. Så får du en smed, der ikke er bange for at tage ved. Kaptajnen smeder VVS i dur. 97 97 11 11. For helvede.
5: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix

0: skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boksen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Boksen. Råd til det rigtige.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
12: SmartEyes. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
19: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: vejret præsenteres af Morsø Flyt og Fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 28 30 38 80 eller se Morsø Flyt på Facebook.
1: I aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevejr, men senere igen udbredt regn eller byger, 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byger fra sydvest op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
2: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
3: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
4: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handelen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
5: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
6: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flyg og Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flyg og Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
7: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er lige

0: Danish Agro Machinery. Din total leverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Francese, californiano, argentino, australiano e naturalmente italiano.
2: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i vin.
1: Chin chin.
3: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
4: Så er det endnu en gang tid til årets 100-miles løb på Mors. Lørdag og søndag den 12. og 13. september vil du opleve 160 løbere afsted på en rute på over 160 km. Hæb gerne på den, eller besøg nogle af de mange officielle fester på ruten, og hæb løberne godt videre på den hårde rute. Husk også fotokonkurrencen, tag det bedste billede og vær med i konkurrencen om flotte præmier. Det bliver helt vildt godt, og du kan se meget mere under 100 miles på Facebook.
5: Mød Typo-biler på Landdistriktsfestivalen. Oplev den imponerende pickup i Isuzu D-Max og Opels nye Grandland Electric. Vi ses den 4. og 5. i Østerild.
6: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan.
7: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Er du dum i hovedet?
3: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
20: Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
23: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
24: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix

0: Vejret præsenteres af GF Thy & Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men husk, at hos os får du personlig og nærværende service for pengene.
1: I aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevejr, men senere igen udbredt regn eller byger 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byger fra sydvest op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
2: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
3: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Kaffen er klar. Men er I klar til en pause, der virkelig gør en forskel? Hos Kaffeklar leverer vi professionelle kaffeløsninger til virksomheder i hele Midt- og Vestjylland. Lækker kaffe, topservice og pauser, der får selv den sureste kollega, ja, selv chefen til at smile. Drop kedelig kaffe. Se mere på kaffeklar.dk.
2: Poda har en ty glæder sig til at møde jer på Landdistriktsfestivalen i Østerild fredag og lørdag. Kig forbi vores stand og oplev et stort udvalg af holdbare hegnsløsninger til heste, kvæg, kronvildt, skovrejsning og ulveafvisning. Se også vores maskiner til professionel hegnsmontering. Poda har en ty, din lokale hegnspartner. Vi ses i Østerild.
3: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du har en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
4: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: 20 start julen i Flækgård.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgård. Lige over grænsen.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Kom nu, så kør du!
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu!
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful.
20: Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindfuld.dk.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
22: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
24: SmartEyes. Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
25: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
26: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
27: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
28: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: vejret præsenteres af Morsø Flyt og Fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 28 30 38 80 eller se Morsø Flyt på Facebook.
1: SMS til Limfjord Mix 92 72 7000 i samarbejde med Land og Fritid i Nykøbing, Thisted, Rom og Holstebro. Forkæl din hest med foder til fast lav pris og få en gratis foderplan.
2: Mød mig, Britta Mogens, fra Frøstrup Cykel- og Knallertværksted på Landdistriktfestivalen i Østerild den 4. og 5. september. Kom forbi til en hyggelig snak om elcykler, få en prøvetur og hør om vores gode festivaltilbud.
3: Så er det endnu en gang tid til årets 100-miles løb på Mors. Lørdag og søndag den 12. og 13. september vil du opleve 160 løbere afsted på en rute på over 160 km. Hæb gerne på den, eller besøg nogle af de mange officielle fester på ruten og hæb løberne godt videre på den hårde rute. Husk også fotokonkurrencen, tag det bedste billede og vær med i konkurrencen om flotte præmier. Det bliver helt vildt godt, og du kan se meget mere under 100 miles på Facebook.
4: Skal der bruge en smed og en VVS, mand? Så er det kaptajnen, der kan. Ring 97 97 11 11 til kaptajnen smed og VVS i Durp. 97 97 11 11. For helvede.
5: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Skal du have en tur i dytten? Så lej den med Mobilhytten. Udlejning af lækker autocamper til en god pris til de dejligste ferier på landevejen. Se mere på mobilhytten.dk/autocamper.
2: Kom til Åbent Hus hos Morsø Forsyning fredag den 18. september fra 12 til 18. Oplev hverdagen hos Morsø Forsyning. Bliv klogere på, hvordan der hver dag sikres rent drikkevand, og naturligvis også, hvordan spildevandet fra lokalområdet håndteres. Efter rundvisning er der lidt til tørsten og sulten for store og små. Alle hos Morsø Forsyning glæder sig til at vise dig, hvordan en hverdag med vand ser ud. Det er den 18. september fra 12 til 18, Strandparken 19 i Nykøbing.
3: Velkommen til Inspirationsdag på lørdag i HTH Skive og HTH Thisted. Vi bærer pizzaer i butikken fra 11 til 13, så kom og oplev et HTH-køkken i funktion og smag de lækre pizzaer og en kold forfriskning. Der er slik og popcorn til børnene, mens I kan lade jer inspirere. Vi ses nu på lørdag hos HTH i Skive og HTH i Thisted.
4: Mød Typo-biler på Landdistriktsfestivalen og oplev den imponerende pickup i Isuzu D-Max og Opels nye Grandland Electric. Vi ses den 4. og 5. i Østerild.
5: Mangler du nye møbler? Så kig forbi hjemme hos Amtoft Møbler nu på søndag fra 10 til 14. Amtoft Møbler. Ordentlige møbler til ordentlige priser.
6: Og nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

0: nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boksen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Boksen. Råd til det rigtige.
2: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spejepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
5: Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find din favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Er du dum i hovedet?
16: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
20: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
21: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie.
0: Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Chilegods i din lokale Føtex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Og nu tilbage til de største hits fra den bedste tid. På Limfjord Mix.

0: præsenteres af Morsø Flyt og Fragt. Nemt, hurtigt og professionelt. Og vi er altid det billigste. Kontakt Freddy på 28 30 38 80 eller se Morsø Flyt på Facebook.
1: Ah, nothing beats the taste of nature in a glass of whiskey.
2: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i whisky.
1: Swanshiva.
3: Svanemærket. Vandbaseret. Woodtex træbeskyttelse. Køber du med fordel hos Flygger Farver i Thisted? Din lokale farvehandler med mange års erfaring. Vi er din garant for professionel rådgivning til lige præcis dit næste projekt. Flygger Farver ligger i vaskrydset i Thisted. Vi glæder os til at se dig.
0: Til Nordvestjylland på FM 94,7 og til hele verden på nettet og DAB. Her får du de største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.

0: Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.
1: Arena Mors Fitness tilbyder helt nye træningsmaskiner, holdtræning, personlig træning og meget, meget mere. Velkommen i Arena Mors Fitness. Alle dage fra 04 til 24. Find mere info på Facebook.
2: Mød Typo-biler på Landdistriktsfestivalen. Og oplev den imponerende pickup i Isuzu D-Max og Opels nye Grandland Electric. Vi ses den 4. og 5. i Østerild.
3: Poda har en ty glæder sig til at møde jer på Landdistriktsfestivalen i Østerild fredag og lørdag. Kig forbi vores stand og oplev et stort udvalg af holdbare hegnsløsninger til heste, kvæg, kronvildt, skovrejsning og ulveafvisning. Se også vores maskiner til professionel hegnsmontering. Poda har en ty, din lokale hegnspartner. Vi ses i Østerild.
4: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
5: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
6: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
7: Nu tilbage til musikken. Det her er Limfjord Mix.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark. Så tag til Fleggaard.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
18: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
19: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Nu tilbage til flere af de største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.

Limfjord Mix siger tak for i dag og vender tilbage i morgen tidlig klokken 6. Nu drejer vi på knapperne og samsender hele natten med Radio Limfjord.